0: 这样子赔三两买呢？
1: 呀，还是算计了，赔三两我没买呢。
2: 哎呀，妈妈，我年没事，你这人果然嘛，你算计了，我来给他收。
1: 呀，妈呀，你要进来就赔呀，你放俺，还是算用我没买呢，我巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，妈呀，那还敢不能收一部给给？还用该多晚那 service 的 Vodafone？ 哎，我那搞了晚的，免治的那能那么包？
1: 呀，你要好啊，我要看看阿罗呢。
0: 既然得是，你那侬，我们到罗伊附近该那侬南部拜。
2: 哎，万一俺们那得用你们自己的人家呢？啊，这个外地还得侬那边准备些。
1: 我以为你这么年还能弄起来。
0: 哎呀，我这么年，哎，那个帮我拿去一份私人代办，那边附近南部拜。
3: 卡瓦拉那放到我的 phone 给代办你呀。
4: 100。
3: 一附近南塞纳 ，Together we can，
4: 我的 phone， 给你们。Ayo orang karawan, karua anak tempesan tepung nata hai.
0: Ita roa inga yon taripon aki denam Android.
1: Nakon de Play Store nam taripon, nakon search mpesa kiripes o download.
2: Aki amraka, nanon mpesa, a karawan po pa inabel, nanon mpesa account, o nana kairom, tene na 1%.
0: Te pangani po yon ta yon taripon, o pain nako de taripon ni mangan Vodafone.
2: Ipesi, irani nano, o ekona ani po po ni kapeni a warinikin nam po pa in. Ibukin nam kan natata. Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kita message John on a Facebook page or the phone.
2: Uringan kita rekod cuma kuri. Kalau kita aman nak cuma kuri. Aman ni cara awam aman ni mau. Anak pun nama Mpesa account. Anak pun ada kirim the bonus app.
3: Terlebih sekarang, nsi sedete.
2: Kalau ni pun Mpesa temu antai, awak nak ikut?
0: Tepui nak kanwan nama telepon, nsi sedete.
1: Kalau ni nama phone, mungkin teman nak cuma kuri. Onde mais tá?
0: Oi, na rede irom, te buina te tara kan wan nam tarepon, nsi te tete.
1: Te buina te tara kan amman enna ki maguri erin yan nam tarepon namba ke ammen pesa account. Mei kanne ari na gona ande ke kan wangam, tere pere pe.
4: Kanne ni gon kai te pesa, e pesi, e mero oi yan ta kan wang. Mpesa, ponansa.
0: Eva di mente tapes na kon de kon ko. Kare ni fonga in dem pesa o na reke idom recharge na run ne ayo si kai.
2: O tara na kon tenu tara de tapo app app eto ki taina nte ko ina. O no won tara de top up app app
0: tapo app
2: eto ki taina ngwa ko. Te pui na tara na kon te pui na to won de tara. Free go hop eto ki taina ino no ni me ko. Au wa pui te tara de fo. Apa kita ini? Inanon isipon. Oh, tetapi aku intara, nakon tetapi aku intara. The fight up. What time bang? Uringa. Eto kita ini inanon tetapi nate pon.